0: مدينة الفن بوردو
1: كامباس بوردو. Live Campus, le programme musique live des Radio Campus. Concerts, sessions studio, découvrez en live les artistes.